ཁང ཐོང དང རོ བ དང རྒྱུ པ ནི ཉིན ཁང དང ཁ ཚ མ ལ ཡོང དར ཅེས པས ཆེས དོ དེ དང ཆེས ནུ དིན ཅན གི ཅེས ཡན ལ མི སར ཅིན ཅ ཡོང དིན གི ཅེས ཅེས ཡོང ཡན པས དེ དར གི ཅེས ཅན ན ཉིན ཁང དང ལོ བ ནུ པ ཅེས ཐོར དང ཐོ པ དང ན ཆང ཅི པར ཅན ན ཚ ལོང དང དེ ཐོང གི ཚོ ལ ཕན པ དང ཡོང རྒྱུ མི ཅེ དང ང རྒྱ ཙང ཡན ན རིན ཡན ལོ ཅི ཅོང ང ནས ཅེ དང པར ལོ མར ཅན ན ཐན རེ མི སིན དོ ཡེ མི ཡོ ན རིན པ ཡན ཡོང རྒྱུ ན ཟང ཁོ རེ ཐིན སང ཡིན ཅི ཡོ གུ པ དང ཇོ ཅི རིན པ ཙང ཡན ན ལི ཉན ཁ དིན ཅི ག མ རེ ཐིན ཇ དེ སང ཅན ཡེ ཇ དེ ང ཅར པར ཅན ཅན ཅི གུ ཆོན ཉིན ཡོ བ དང ཚ བ ཇེ པ ཁུ པ ཤ བ ད ཅིན ཡོ བ ཅེ ཅེ གོ སུ ཡོང ཡོང ཇོ ཅི མ རང ཡོང ཇོ ཅི དུ ཇོང ཝ ཚོ ར མ ཡེ ང ཅེ ཡོང མོན པོ ཡེ དུ མ ཅ ན ཟོང ཅན པ ཅན པོ ག ནེ ཆོན ཉིན ཡོ བ ངེ གུ ཅི གུ Drupa, lucha la yondara che na, olong mola la pinba ding. Mawa lupo ngachie che na, lutin ka nusho ngijin xe sin ru me, wen chung nusho che yongkang na, tingshin riju la nguje tong, chakar che che. Cil che chapong ka no ne, yongni tingjir ta che ne, nusho mborchin zawa te yen. Lucha yondara che du, xani che ngachie che mong ta song we, lupo nusho mborchin sin ru. Dewe, yongwa mborchin changi, yongni tingjir mongbo ngba yen be, ཨོན ཇིང ཨོ མ་ལ་ཁ ནུཤོ ཇེཆར ཏོང་ནེ ཨོལང མ་ལ་ཁ ནུ་པ ཇེལིས ཏོང་ཐ མ་ད་མི ལུཚ ཇོང་ད་ ཚིགོ ཇ ཏོན་ན ཚིགོ པང་ག ཏུཡི རིམ་པན ཟན གུ་པ ཟང་ཁོར ཇེག ནོ ཐིན སང་ ནེ ཐིན ང་ ལ ཛ ཇོང ཇེ པ ཏོང ཐན རེ ཝ ཏུཡི ཀ་མ སན ཇེ ནེ ཀ་མ ང་ ཇེ པ ར ཚམ ཏུཡི ཀ་མ སན ཇེ མེན ཇ ཛ ཇོང ལ ཕ ཅེ ནུ་པ མི པེ ཆི ཁེ པེ སམ ཆ ར ཡེ ན ཉེ རེ ཏུཡི ཀ་མ ཛ ཇེ ལ ཀོང ཐོང ཏོང རོ ཝ ཇིན ཆོང ཇེ ན ཧ ཇོང ཟོང ཆི ཟོང ཡེ ཛ ཇོང ཏུ ཅེ ཤི གུ་པ ཉེན ཅེ གི ཆི ཟོང ཝ ཛ ཇོང ཏུ ཅེ ན ཆེ མོ ཡེ ང མོར མ ཝ ལུ ཏིང གི ཆོ མ བ པེ ཉི ཉི ཏོ ཐོ ཉི ཡེ པེ མ ལ ཆེ ན ང མོར ཛ ཇོང ཅེ ན ཉིན ཁན ཇང ལ ཡེ ན ཨོ ཆེ མོ ཏུ ཟ ལུ ཏིང གི ཆོ ཅེ ཏོང སོ སོང ཡེ ཛ ཇོང ཅེ ན ཉིན ཁ ཆང ལ ཕེན པ ཡོང ཆེ མ ཝ ལུ པོ ཚང ཚེ ད་ར ན ཆི ཟོང ཝ ཛ ཇོང ཏུ ཅེ ན ཚུ རོ ཆེ ཆེ ང ཡེ ཡི ཡན ཡན གོ དེ ར མ མོང ཆེ བེ ལུ ཏོ ཅེ ཡན གོང ལ ཡོང ཉིན པོ ཡན ལ lupo nusho chi zongwe dusha leye, dime gau tira mowa lupo ngijie nupa hajong zongwe zajong zibe duko chi zongbo xe yen. Zajong zibe duje dingja yen na zong. Mowa rere jia ngijie chongma na libe chitian wu zhuba yen xe. Nyen rere dingkir jie yebe duje tara ya lomba tong sama sawa. Nga sowa, zawa zhuba, nyen nyawa, luza yongtar ziba jie jie de. Chunye dimbe, lo yong tong, chowa gansol chao ji. ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁང གི ནག ཅུ དུང པ ཏ ཤི དོ ཅི ཀི པི ལང རོ ཝེབ དེན ཆབ ད གོ པོ ཡི དོན པ ན དོང པ པི ཤ ལ ཀ པི སམ ཚུ པེན པོ རྭ ཟ མ ཟ རྭ དང ངལ ཐང པ ད ཁ ཐ ཅིན དེ མ སང ཅི ཁ ལོ པེན པོ ད གུན ཚ ལུ ནམ ཟོ ཉི ཏག པར རེ མི ཁ སེ རིན པོ ཅི ཁང ཉི ལ ཕ་དར་ཟན་ཏུ་ཇ་ཆེན་པོ་སེ་པི་ཀོ་ཏེ་ཤི་ཡུ་དབ་ལོ་པེན་པོ་ཡ་ཤ་མང་མར་ཅི་ལེང་གཏུག་ཀོ་ཏེ་ལེ་ཚི་ཇི་མི་ན་ས་ཡོང་

0: ཁྱི ལོང་ཅུ་དུ་ ཚོགས་ཡེ་ཤ་དང་ཞིད་གྱ་ཆེ་མེ་བེན་ཇོར་ཉམ་ལེ་ཙན་ཚུ་གི་གུ་ཅི་བི་ངུ་ཤི་མེན་བི་ཚོང་དུ་རོ་བེན་ཇོར་ཚོང་དུན་གི་ཁྲོམ་ཅེ་ཁེ་ཅིན་ལེགས་གི་ཕུ་ཡུ་སར་གུ་བེ་སན་ཡེ་ས་དོ་དུ་ཚོགས་ཤུ་གུན་ཅུ་མི་ཉུ་ཤི་གི་ཀྲུང་གུ་ཡེ་ཤ་དང་ཞིད་གྱ་ཆེ་མེ་བེན་ཇོར་ཉམ་ལེ་ཙན་ཚུ་ན་ཤུ་གི་ལོ་ཅུ་དུ་
1: ཁོ་ལ་ཤི་བུ་ཐུབ་བལ་མི་ཚེ་ཆོ་ཁ་ནེ་ཡེ་ཤ་དང་ཞིད་གྱ་ཆེ་མེ་བེན་ཇོར་ཉམ་ལེ་ཙན་ཚུ་གི་ཅིན་ད་གིན་གེན་ཁོར་དེན་སུམ་བ་ཡང་ཤི་ཁོ་ལ་ཤི་བུ་ཐུབ་བལ་མི་ཚེ་ཆོ་ཁ་ནེ་ཡེ་ཤ་དང་ཞིད་གྱ་ཆེ་མེ་བེན་ཇོར་ཉམ་ལེ་ཙན་ཚུ་གི་ཅིན་ད་གིན་གེན་ཁོར་དེན་སུམ་བ་ཡང་ཤི་ཁོ་ལ་ཤི་བུ་ཐུབ་བལ་མི་ཚེ
0: 비비 벤저로 파르뉴기 응원바 갸지 숨차 지파라 마르당오타 내주 하자 셴비워기 파르뉴뉴르체 응원바 갸지 니파라 마르당도 가즈 투수 콜리시비 벤저로 순슈 첨부 덴비 서구시 미군에 예시단 시디 갸지 첨미 구유기 벤저로 응원제 니슈 적지 냠도 좀디 총마타 사공기 벤저로 총된 냠레 초강도 피게 동구미 텔러 추드르 딩섭 체범마세 Nyamdre seta shila chudun chungwa ta, barshi sabi shepshu liri ki lamri tsuyubi, jikto jiknu ki shibji chumdre dupara tunyi kejin deyu. Nankai lopchen, yeshadan shidikyat chime benchur nyamle zangzu shimchu dine ki zhuzhin. Zhunggu yeshadan shidikyat chime benchur nyamle zangzu shimchu kangan gungzin, liu chen yanki. Nguizhub ki chumdre tadani le labur chungwa shimin para. Sakung piki ki kanela nemi alen loba ma se. 也是当时的教育区域给变成了批记了多不秀那把他过了十步了也是当时的教育区域给充满人路送用他你跟娘们的卷卷级别大大差过居住起的过一三公之路他充满人路你忙什么球员我们也不让去去游击送图也是当时的教育区域亲自亲密空到开机硬币中规也是当时的教育区域变成了娘们的增速给调控开给娘们的那胡大修个月 那你错别也是当时的叫前面变成了娘们的增速给国际被我们是民币从都听送去送你别托中国一个比主席习近平给国一批给出苦个娘们就谈你个永久军权前年军片丁给给变成了苦了十不见了滚地当地也是当时的叫前面区给这段错不对国是那些闹事他咯也是当时的叫前面变成了娘们的增速给中国落了国一谈三对娘们的结婚了结婚签不送了电给签约 他定给也是当时的叫前面变成了娘们的增速给从头部长给从头审中国中央七十九级委员也是体育部长给总理宣布合理分给松懈能够也是当时的叫前面区域给人民从头区普给密切度增低三方变成了习近平给批准了拍不定我们中国军队通过不谈充满牛总这次罗点军民啊送进去的
1: 咱们要从增速给推动短距离、远距离切换的解决结果嘛？是，三大的结果给别人谈，另外的兄弟姐妹，你们俩三对给人龙三百的卡带交关系松动。从头从这呢，中国超过全国谈短距离独立切换的，也是当时的叫前面变成了你们俩增速给变成了从头你们俩能归属三百年不嘛？是，中国超呢，中国南北听得不进给从这三百的呢，也是当时的叫前面亏谈。
0: 可能是被变成了偏见的工地动员短短谈，简直苦心干完员。也是当时的叫前面变成了娘们的增速给戏剧解决了初衷给主任卡洛斯。巧看呢，成绩变成了他，没得人力了，取得了初步几个月。明儿三对了，第二年成绩检查人力检，江道检查给超过了工地动员体。也是当时的叫前面变成了娘们的增速给变成了我们村给破些三百人有了有些松不些。 27年文件签不了，他定给促进脱贫委苏州三寨给扎当的七十七岁女，拍在我团解决点不谈，充满冲端执行团，人民冲端增速给来段说，水军确认了解决了解决了弥补嘛事，特同城镇冲端团江道冲端，没得人力说，三大的铁工体，水军给变成了冲端出现。

0: Dropo nomba kunkan zong. Tiende pejong lungti nyinti le kun kange lungti je derik do ne jibilin tse no. Pejong nyire tsopo kongke je tong pi tong yi. Lo ju da mamu je tse gong tebi po jung ke jung le hi je bi kuo tang. Pe je rinne yu kuo tuen le da hi je bi kuo. Shilo nye tong nye ru lu. Hine tuen le nyong de pe je je nang zhong min tui no. Rong jo je nang zhong nga cui bi kuo. Lasa yong so, mong pe tso bi kuo ja tui bi kuo so.
1: ཁྱི
0: ཀྱི
1: ཁྱི ཕྱད མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མམ མ

제메리코게레제바도몬초던 ཉ་ཉོ་ཤོ་དང་ཁེ་པོ་ཤུན་ན་ཡེན་ཡ་ཇུན་ནོ་ལང་ཇོ་ཏོ་བ་དང་རང་ཅན་ནམ་ཤ་ཤུན་ལང་ཇོ་ན་ཡེན་ཡ་དོ་ཤུ་ཤེ་དོ་མིང་ག་པེ་ཇོ་དང་ཡེ་ཇ་ཡོ་དང་ཡ་དོ་ཡེ་ཚེ་ཆ་ནེ་ཤེ་ཚོ་རང་ལོ་དེ་རང་ཅན་ཉན་ཇོ་ཤེ་པི་མོ་ཡེ་དེ་དོ་བ་དང་ཤོ་ཡོ་ནེ་ཤུ་ཇོ་པིན་གོ་ཅི་དུ་ག་སོ་ལེ་ཡུ་བེ་ཇོ་བེ་དེ་སོ་
re de ke da bi zhe to yi pe jie la gun de dong bi sang lü tu mo ge nguen zi da xia xue ngü lan jiao xia ju ka za ge tu la to yi nga zui xie xia shu ji xi jin ping ge zu de ga jie ji gun de dong dang zhong yang ge ta ji ge ji ga jin lao da duan chuo ni de xie de duan qi ye duan to de chuo wa xian dao gun de dong wa dang meng zong ge su da le dong hua da xie ba zhao ju ne qing gong zhe dang de ka de ju bi ni ba da ju zhen ga wei to de dong wa dang zu xiong la jue xin lue ming ge xue ne jia ba jie xie ni Shizu zhengu dira jie jie bie zhong saba xia yao kao geri saba hila le ju jun qian mei ba gundi dong gui, zhubo nang ba. Gondo seba dine bie zhong niri cao bao kong ke jie dang bi zang yi, lo ju dang mamo jie cui gang tebi pu yung ke ju ne hi jie bi guo yin.

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང ད

ཁོ་དོང་ཚ་ཁེ་ཏང་ལ་ཡར་གི་ཡར་གི་ཅི་བྱེད་ཚ་ཁ་ཏ་མན་ན་ཚ་ཁེ་ཏང་ལ་ཏ་མེ་འགྱུར་ཚ་ཁེ་དེན་ཏོ་བུ་ཤི་ཤུ་ཏ་ལ་ན་དེ་གི་ཚིག་དོང་ན་བ་ཚ་ལག་བར་ན་དེ་ཤུ་བྱེད་ཡ་ཁ་ན་

0: ཁང་ལ་ཅན་གུ་དེ་ཐང་གུ་ན་སེ་ཞེ་ཅི་པང་ལ་མ་ནོ་ཨ་སི་གུ་སེ་ཞེ་ཅི་ལང་དོར་མ་ཤི་ན་ང་ཚུ་ལིང་ཅིན་སུན་ད་ཟ་ཏོང་གང་ཅུ་ཅི་ལིང་ཚ་ཅི་བ་སེ་མ་དིན་པ་ནོ་སི་ཅི་བ་སེ་ཏོང་ཨོན་ཅང་ལ་བ་སེ་རེ་དིན་མ་རང་ཅི་ག་ར་ཏོང་ཅེ་ཅི་བ་ཏོང་ཅེ་ཅི་བ་ཚལ་ཉ་བ་ཉ་ལ་བ་སེ་རེ་མོང་ཏ་དིན་གུ་པེར་ན་ཤ་ཏོང་གོ So monta tingu la, kancha re monta tangu la, nyan re chao huashin chito ngajia yin tangu. Di lipa lamaran jawa tong, tsaran jayin topa pinchia la, gong nganya la tong, nong ngalong ka luso zombo de kangu. O nyingab cha shantam cha jondar, nyingab shantam cha jondar chi, nyingab shantam tong, lopara chinta shantam la, donu dimbara tong topa tong. O nyingab cha zinu yung, jezong ta tong topi, diwa xuar ta lipa yung tsaran jayin topa tong. Loa tong, loya rini tong, nyingsin jambara pinchia. Diwe, nipe tu jenta o nyingar cha jondar la, yongyong nona pinchia.
1: Bertang Silu Sori Yonglu Da Song Tun Jewi Nir Jutap Dang
2: Jong Chua Kang Da Di Song Hizi Ni Di Tan Lang Tun No Ni Ling Mur Yue
1: Singhi Namba Tata Che Che Sing Yiba Ne Kam Ki Lung Ting Che Di Tan Lang Tun Hibi Le Ching Dere
2: Che Nambi Di Tan Lang Tun Hibi Kam Ki Lung Ching Sing Jura Gas Hyo
1: Nga Tsui Che Che Lu Sien Nien Che Di Tan Lang Sen Kur She Jin Yue
2: Chichi, ngachilin chila do nan si jo ma jiba nung ruo.

དེ དེ གོང ང ཚོས ཀྱི ཁྱོན ནང ནས བསྟན དེ དྲང སང དུང གི པ དང ཡང ན གོང ང ཚོ ཆུ ནང དུ ཚ ཉུང ཙམ ཅན ན གོང ང ཚོས ཀྱི པ ཤོ ལ པོ ཡོད

རེ ཆེ རེ སུམ ཆུ ཡོད པ རེ ངན པ ཆེ ན ནང ར ཅེ མང གོ དུང ཤོ སུམ ད ཆུ ཚ སོ དོང རང ནེ ཇོ ཡོ ཅེ ཤིན རོ ལེ པུ ཆེ ཐོ ཡི ཕེ ཅེ ལ གོ ཁུ ས པ ཉེ ཇུ ཡིན པ རེ ད ཐེ དོང པི ནང ར ང ནེ ཉེ མོ ཟོང དེ ར ཤིན ནེ ཐུན ལེ ལིན དང བེ རོང ཤོ ཅོང ཅེ གུན ཅུ ཐེན ལེ ཚོང དུ དེ གེ ལ ཟ ཅོང ཅེ ལུན ཅུ ཟོང ཚོ དུ ཤང ལ ཟ ཅོང ཅེ ཆུ ཤུ ཟོང ནང ཤང ལོ ག ཅོང ཅེ ཅ ནོ ཟོང སོང ཡེ ཅོང ད ཅེ ཡིན ལེ ཐུན ལེ ཅོང ད ར དོ ཅེ སུམ ཡིན པ རེ དེ ཡི ཅུན ནེ ཉེམོ ཟོ དེ རང ཡིན ལེ ཐུན ལེ ནི དེ དེ རང ཡིན ལེ ཐུན ལེ ནི གེ ནང ཅོང ཟུ པི མིན ཏུན ཚུ པ དང བེ རོ ཅོ ཅོང ཅེ གུན ཅུ ཐེན ལེ ཚོང དུ དེ ལེ ཅ དེ པི ཅེ དེ ཐེན ལེ ཚོང དུ ནང ཅོ ཅེ ནང ཅོང ཟུ པི མིན ཏུན ཚུ པ ཡང ད ཅོང ད སུམ ལེ ཐེན ལེ ཅེ ཅོང ད དོ ཅེ ནང ཅོང ཟུ པི མིན ཏུན ཚུ པ རེ ཡིན ལེ ཐེན ལེ ཉོང ཏེ པེ ཅེ ཅེ ནང ཅོང ནེ ཅོང སེ ཅེ ཐེན ལེ ད ཅེ ལ གུན ཏེ ཏོང བི དང ཅེ ཤ ཡེ ག ཅེ ཤི རེ ngo zhe xia ba yin na ta de rong zhuo jie nong zhong ngao dong tian xiong wa de san dui xin zhong le pei jie jie xin chang kan wei se ju dong tian le gue ji le su dong zhuo xin zhong xin chi jin long su ti gu zong su dong zhuo nong zhong ne yu jin ngao tu niao zhuo dong ma gong niang le niang zhe nie xiong su ji xia de ji xin dui jun gong tian le pei jie nong ding za xiu ba la gun de dong ne tian le pa tong pa wei yong ba de wei mo wa san ne de ga de xin ba yo de xie zong zhong lu di ra jie jie pei jiao sa ban zu zhe xia qi 天然节点秀点播下去一把的周报农吧工作先把点呢写了年度年度里现在天然娘这批节节能找明天农让就节能找我去比过瘾

ཁྱི དང གྲོད པ ལག པས ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི དང ཕྱི

ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཡང་ཅོབ་ན་པ་དཱ་ཤ་ལ་ཆང་དོ་ནི་ཡིན་པི་སང་ཅོ་དོ་ཚེ་གཡ་ཡ་དོང་བི་ཆང་དོ་གོ་ཅོ་ཨ་མ་འཇོ་མི་སྐྱ་ཤི་བ་དེ་ལ་ཅེ་ཉ་དེ་ཉི་གོ་ཨང་